Principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, you will accept the true sacrifice of

sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Let us go into

these, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri Jesus,
0: lucius tectum,
1: potentum tegergo,
0: et sanctum.